0: 小心点。
1: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
2: 闹大哥。
0: 闹！好好的。哎，
3: 大哥你呀，
4: 熊样，你叫我三声爹，我就饶了你。
0: 兄弟，来。八大哥。
5: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
6: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ。
5: どうやらそいつは逮捕の際果物売りを封じていました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
4: 連動行動。

0: 山田司令の意向であります。軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
1: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵、そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 動くな！
1: 貴様！
2: キズ、ランフェイだ！ヤツを捕まえろ！ヤツを捕まえろ！捕まえろ！捕まえろ！ヤツを捕まえろ！捕まえろ！
3: 待て！待て！待て！待て！待て！
4: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ほんだ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁兵はハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
5: はい。
2: いいか、くれぐれも。
5: はい。
2: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
5: はい。
6: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
2: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ、すでに全員封鎖を発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を避けるのでしょう。
2: どののバカ者は成果も得ずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴はどこにいる。

0: 本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
1: 自分に帰国は。
0: そうだ、命令だ。
1: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
0: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
1: 告知を出し決闘します。
0: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
1: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
0: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
1: お考え直しを。自分は武士であります。
0: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
1: 諸君殿、
0: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、賃貸を不当まで送る。命令に従うんだ。

0: なんだと。
1: 将軍殿、武功団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成隊の状況は？
1: 八王の武功隊が総動員です。キラの言う通り、リャンフェンや朝鮮城は敵が用意していた作戦です。陣隊長もまたリャンフェンを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリャンフェンはキレンの不在を知っており、陣隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ。
2: 止めろ！
1: 長官殿。
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
5: 可以，
4: 明天下午五点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
6: 主官殿，
1: 主官殿，行不行？
4: 梁飞，
6: 主官殿，行不行？

0: そうか。斧は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 待去年的。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。
2: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたらとっくに世界を征服していた。
3: 什么？炸不开？还放一炮？
4: 什么？
5: 伏击对吧？

0: 何が？
1: 結婚式のさらばするぞ。すぐに兵を連れて奴らを捕まえてこい。
0: はい。
1: 来い。
0: はい。
2: 隣の家を調べる。行くぞ。
3: はい。はい。
4: 别
5: 干
4: 了，别
5: 干
4: 了，
5: 快撤！撤！把人都发现咱们了。
4: 什么？
5: 快把这衣裳换了，快显眼。
4: 好，
5: 黑子还有鞭炮吗？
0: 有，
5: 赶紧挂门上打。
0: 是。
4: 快快，别干了！
5: 怎么？
4: 找你那边商量。走吧，撤！
0: 快点！
6: 下！
7: 快点！
6: 撤！
7: 快
6: 点！
7: 撤！撤！撤！
6: 快
7: 点！撤！
4: 撤！小莫跟上，快走！冲！
7: 走！
6: 走！
7: 走！
6: 站！
7: 站！
6: 快
7: 站！
6: 站！
7: 站！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ火薬市場の痕跡もあります。
3: なるほど、河口岸を砕くために爆破したのか。河口岸が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我们的日子该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。那户人家呢？
11: 在紫竹林，我给找个宅子。
10: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 哎，咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
12: 郑来，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远就听见了，
13: 都怪我！要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
14: 怎么能怨您呢？怨就怨那个黄光炎，炸了两回，瞪眼没炸开，这汉奸石头！
12: 哎，就是。我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地三尺把那石头弄出来，我刻上两个字“汉奸石”。
15: 仨字，
12: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字“汉奸石”了。
6: 昨天晚上可真够悬的，要不是梁飞斗个心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
13: 更可气的是，小鬼子真动怒了，昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的全都给轰走了。
12: 奶奶的小日本！你等回头，我弄死他们去！